سنہرے دور کے سدا بہار گانوں کی محفل. سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وِوِدھ بھارتی پر.

سنہرے دور کے صدا بہار گانوں کی محفل. سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وویدھ بھارتی پر سدا بہار.

0: تو نہیں؟
1: ہیلو فرمائے. ہاں جی بولیے, کہاں سے بول رہے ہیں, کیا نام ہے؟
2: میرا نام پورن ورما ہے اور میں ڈسٹرکٹ جے پور راجستھان گاؤں کا نام انمل بگلا سے بات کر رہا ہوں. میڈم
1: تو وویدھ بھارتی میں آپ کی بات ہو رہی ہے, بتائیے اپنے جے پور شہر کے بارے میں کچھ.
2: جی میڈم بہت خوشی ہو رہی ہے وویدھ بھارتی میں میرا کال لگ گیا. یہاں موسم بڑھیا ہے میڈم, گرمی پڑنے لگی. آپ کے وہاں بمبئی میں کیسا ہو رہا ہے موسم میڈم؟
1: بمبئی کا تو موسم اس سمے تھوڑا بہت گرم ہے, ویسے تو موسم یہاں کا خوشگوار ہی رہتا ہے. راجستھان کے بارے میں کچھ بتائیے. پنک سٹی کہا جاتا ہے اسے.
2: پنک سٹی کہا جاتا ہے اور یہاں جے پور میں نا دور دور کے شردالو آتے ہیں میڈم. یہاں گھومنے کے لیے جگہ ہے بہت ساری, جیسے رام نواس باغ ہو گیا اور عامر قلعہ ہو گیا, عامر کی ماتا ہو گئی.
1: اچھا تو یہاں کا تو کھان پان بھی بڑا پرسدھ ہے.
2: ہاں جی یہاں کھان پان بڑا دال باٹی چورما ہوتا ہے میڈم.
1: اچھا تو یہ بتائیے کہ وویدھ بھارتی سنتے رہتے ہیں؟
2: جی میڈم میں وویدھ بھارتی سن رہا ہوں, 2011 سے میں وویدھ بھارتی کے ساتھ جڑا ہوں میڈم.
1: اچھا کاریکرم کون کون سے اچھے لگتے ہیں آپ کو؟
2: میرے کو سبھی کاریکرم اچھے لگتے ہیں, میں صبح سے لے کر شام تک سنتا رہتا ہوں. یہ ہلو فرمائش ہو گیا, آج کے پنکار ہو گئے اور یہ سکی سہیلی میں خاص کر میرے بہت فیوریٹ ہے. اس میں سچوں کی بات ہوتی ہے اور سکاؤ کی بات ہوتی ہے, کمنٹ پڑے جاتے ہیں میڈم بچپن سے لے کر ہمارے جو بھی بات چیت ہوتی ہے تو بتایا جاتا ہے میڈم.
1: اچھا اب یہ بتائیے کہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟
2: جی میڈم ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں اور اس ٹائم تو کھیت خالی ہے.
1: اچھا چاول کی تیاریاں ہو رہی ہوں گی یا کیا لگے گا گرمی کے بعد پھر؟
2: جی ابھی سے باجرا کی فصل لگائیں گے میڈم, ایک ڈیڑھ مہینے بعد باجرا بوئیں گے.
1: اچھا تو چلیے اب آپ بتائیے کہ آپ کون سا گیت سننا چاہتے ہیں؟
2: جی میڈم آج فلم کا نام رہے گا سلاٹے اور اس میں گانے کے بولے ڈک ڈک والا ایسا کچھ گانا ہے, وہ سننا چاہوں گا میڈم میں.
1: تو چلیے آپ کے ریڈیو سیٹ پر آ رہا ہے یہ گیت آپ کی پسند کا, سنیے.

0: ہیلو فرمائش.
1: میں نروتم گوڑ لیک سٹی ادے پور راجستھان سے بول رہا ہوں.
0: نروتم گوڑ جی, آپ تو ویوت بھارتی کے بہت پرانے شروتا ہیں.
1: جی مہربانی آپ لوگوں کی,
0: کیونکہ میں آپ کو جو آپ کا نام ہے وہ بہت پرانا ہے, بہت سمے سے میں سن رہی ہوں. تو نروتم گوڑ جی, کیا سماچار ہیں آپ کے شہر کے؟
1: ہمارے شہر میں بھی ہم 40 ڈگری سے لے کے 44 ڈگری تک کی گرمی میں جیون یاپن کر رہے ہیں.
0: جی اپنا خیال کیسے رکھتے ہیں آج کل؟
1: خیال تو بس آوشیہ کاریہ ہوتا ہے تو باہر نکلتے ہیں, اور جو اپائے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. بھرپور پانی پیتے ہیں, لکوڈ زیادہ کام میں لیتے ہیں.
0: بالکل
1: پرانی کھانے پینے کی چیز تازہ ہی پھل کھاتے ہیں, پھل فروٹ کھاتے ہیں, اور ہم کو ابھیاس بھی ہے. راجستھان کے لوگ ہیں ہم, تو گرمی کا ابھیاس ہے.
0: تو نروتم جی یہ بتائیے, گھر کے جو سدسیہ ہیں وہ بھی ریڈیو پسند کرتے ہیں؟
1: بالکل, میرا ریڈیو بجتا ہے تو سبھی سنتے ہیں, کیونکہ میں سیوا پوری دوں. ادھکتر میں گھر پہ ہی رہتا ہوں, پورے دن تو نہیں لیکن کم سے کم 3-4 گھنٹے تو میرا ریڈیو چلتا ہی ہے, اور ویوت بھارتی ہی اس سے سنتے ہیں.
0: تو آپ کے اگر شوق کے بارے میں بات کیا جائے تو کیا ہے شوق آپ کا؟
1: میں دراصل راجکی سیوا سے نوت ہوں, تو 41 سال میں نے میرے جیون کے راشٹر سیوا میں, راجکی سیوا میں, لوک سیوا میں نکالے. میرے کو بھوجن کرنے کا, کھانے پینے کا بہت شوق ہے, گنگناتا بھی ہوں.
0: تو کچھ گنگنا کر بتائیے ہمیں پھر.
1: ابھی جو گانا میں سننا چاہوں گا, دراصل کیا ہے کہ ادے پور میں بہت ساری فلموں کی شوٹنگیں ہو رکھی ہے.
0: جی
1: اندر ہیما مالنی اور جانی واکر پہ فلم آیا ہوا ہے, راجا جانی فلم کا, تو وہ میں گنگنا دیتا ہوں اور آپ سنا بھی دیجیے. کتنا

0: ہلو فرمائش،
1: کیسے ہو آپ؟
0: ہاں میں اچھی ہوں، آپ کون بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟
1: کچھ گجرات سے، گاؤں کا نام نیا انجار، کچھ کھتری کالونی ایریا سے بات کر رہا ہوں، میرا نام ہے عبد القادر کھتری۔
0: تو عبد القادر جی، اپنے شہر کے بارے میں، گجرات کے بارے میں کچھ بتائیے۔
1: ہاں، ہمارے کچھ ضلع کے بارے میں بات کریں تو کچھ تو ایک بڑا ضلع ہے۔
0: کیا کرتے ہیں؟
1: بندیج ساڑی آتا ہے نا، باندھنی، وہی ساڑی بنانے کا کام ہے ہمارا۔
0: اچھا، تو یہ تو بڑی ہی کیا کہتے ہیں نا کہ سمردھ کلا گجرات کی،
1: جٹل کلا ہے، جٹل کلا ہے، جو سو کوئی نہیں کر سکتا، سیکھنے میں ٹائم لگ جاتا ہے، اور باریک دھاگے سے اسے رائی کی دانے کے برابر باندھا جاتا ہے، اور باندھنے کے بعد اسے ڈائنگ کیا جاتا ہے کوئی بھی کلر میں، جیسے کہ کپڑا سلک ہے تو سلک کا کلر چلے گا، کاٹن ہے تو کاٹن کا چلے گا کلر، اور اگر دوسرا کوئی دوسیان ہے یا کوئی تسر ہے کپڑا، دوسرا کوئی بھی کپڑا جارجٹ، تو اس کے حساب سے دوسرا کلر چڑھے گا۔ مگر کلر کرنے کے بعد اس کا جو گیٹ اپ آتا ہے نا، وہ بہت بڑھیا آتا ہے گیٹ اپ۔
0: لیکن اکثر کر کے دیکھتے ہیں قادر جی کہ جو بندیج ساڑیاں ہوتی ہیں یا جو اس کے شلوار کرتے بنتے ہیں، ان میں رنگ بہت جلدی نکل جاتا ہے، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟
1: کیا ہے کہ سلک میں تو کلر کی گارنٹی بالکل نہیں آتی، ہیوی ساڑی ہوتی بھی تو بھی نہیں آتی، کیونکہ اس میں ایسڈ کلر کا یوز کیا جاتا ہے، اور یہ سب بھاری ساڑی آتی ہے نا، ڈرائی کلین بھی ہوتی ہے، مگر کاٹن میں آپ لیں گے نا کہیں سے بھی، تو کاٹن میں شاید اس میں بہت کم کلر نکلتے ہیں، کاٹن میں، کاٹن آتا ہے نا کپڑا، وہ ویٹ کلر چڑھتا ہے، تو اس میں کلر نکلنے کا کوئی شکایت نہیں آتا۔
0: جی جی، تو اس پر جو کام کیا جاتا ہے، جو آپ بنارسی کام بتا رہے ہیں، تو وہ کیا پہلے کے سمے میں تو سونے اور چاندی کے تاروں سے ہوتا تھا، تو اب یہ کس طرح سے ہوتا ہے جو آپ بتا رہے ہیں؟
1: وہ تو آتا ہے، وہ تو ریڈی آتا ہے نا، وہ سفید کپڑا ہے نا، وہ تو بنارس سے ریڈی آتا ہے، وہ جیسا بھی دھاگا ہوتا ہے نا سونے چاندی کا ڈیزائن کیا ہوا، اس کے اوپر ہمارا کام تو بندیج کرنا ہے۔ دیکھو وائٹ ساڑی ہے تو اس میں ہم نے سفید دانا نکالا، یلو دانا نکالا، اس کے بعد اسے ڈائنگ کر دیا، گرین کیا، فائنل فائنل گرین کرنے کے بعد دو طرح کے دانے نکلیں گے، یلو بھی نکلے گا اور وائٹ بھی نکلے گا، اس طرح سے۔
0: جی بالکل، لیکن یہ ہے کہ قادر جی، یہ جو آپ بندیج کی ساڑیوں کا کام کرتے ہیں، یہ مجھے یہ بتائیے کہ یہ آپ کے پریوار میں سبھی لوگ کرتے ہیں اور اس کو آپ کو آگے بڑھانا ہے، یا پھر یہ صرف آپ ہی کرتے ہیں؟
1: نا میں کرتا ہوں، میرا وائف بھی کرتا ہے، میرا لڑکا ہی، ہم تینوں اس کام میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔
0: تو اس کام کے ساتھ ساتھ ویوید بھارتی بھی آپ سنتے رہتے ہیں؟
1: نا بالکل سنتے رہتے، کیوں نہیں، ویوید بھارتی میں آپ کو ایک نیا کاریکرم بھی شروع ہوا، اس کے لیے ہم بدائی دیتے ہیں آپ کو، من چاہے گیت پتروں کے اوپر آدھارت۔
0: جی جی بالکل بالکل، اور اب آپ بتائیے قادر جی اپنی پسند کا گیت۔
1: خاندان فلم سے ہے، جیتندر ابھینیت فلم ہے خاندان، اس کا لتا منگیشکر کی آواز میں ہے، یہ ملاقات ایک بہانہ ہے، پیار کا سلسلہ پرانا ہے،
0: اور اب آپ کے ریڈیو سیٹ پر آ رہا ہے۔